Sau mai era asta melia, ten ca vai tata ca muzici caricti, ca se tac și și tin stole și jau pierve dof, ni luce și geli zarenca, da podrența și tac troșca po colebarii.